Subian tum ketin wang en khakhok khan dei duat memehen duat pangnanan rab ngalulin utin madoman wawat en hob da dad bukbuk en tab mam ketin wang an be en haru klan dei mor agam nan hu nisyo ikanamun am he ko mam duat o utin de dadat pir susus tabre en hu pir pananan ver tomat chan an hu tanat nisyo i ya au mbas en hu rir lelowai na sorgaran